warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian

Ya, berita duka ditujukan kepada keluarga besar Balageize Basibasik, Mahuse Gepse, Diken di Kampung Cooper, dan juga keluarga besar Balageize Basibasik, Mahuse Gepse, Diken di Kampung Baat. Kemudian di